0: Dasakan Gerarestucion, Voro Arestats Nume, Zerner Ashar.
1: Людвиг ван Бетховен, Симфонія гамар 4, Си бемоль мажор, опус 60, катарум е Берліні філгармонік Нвагахумба, дирижор Клаудіо Аббадо.

Тору Такемицу, Жемо Гобої, Тромбони, Єрку Навагахамбері Єв Єрку Дирижорнері Хамар. Катарумен Масаши Хонман Гобой, Кристиан Линдберга Тромбон, Токиої Метрополітен Симфонік Навагахумба, Дирижор Хироши Вакасуги, Єркрор Дирижор Рюсоке Нумаджирі.